0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața, Cluj! Deșteptă!

0: Ascultătorii care sunt împreună cu noi pe 102,2 e frecvența de la Cluj sau peste tot în lume, pe WhatsApp de asemenea, dar și pe internet. napoca.fm.ro, WhatsApp-ul 0734 407 407. Ce dacă a pierdut România ieri cu 4-2 cu Bosnia-Herzegovina la București, cu stadionul gol, pentru că unii s-au portat urât, ca să nu zicem altfel, că s-a jucat nu știu când cu Kosovo, cu cine. Da, super, super, deosebit. Na, asta e. Ce dacă au pierdut cu 4-2? Asta nu sunt probleme, domne. Problemele sunt altele. Altele sunt problemele.
1: Bine o zis la știre din sport, când s-a reunit lotul național. Ioanis Hagi a impresionat cu ținuta. Uga, uga, buga, buga. Nu trebuie să impresionează cu altceva.
0: Aia e foarte important să le ai.
1: Dar bine că nu-i mai rău.
0: Aia e clar, foarte, foarte clar. Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Ștefana lui Coroian. Eu sunt prietenul tău, Aram. Pupici cu sclipici.
0: Cu sclipici neapărat, Aram. Îți mulțumim foarte mult pentru mesaj. Azi, ce prieten avem, deosebiți.

0: frumos de mesaj. Dar de ce mă așteptați? Deci voi chiar vă place balamucul de dimineață la ora asta. În loc să stați liniștiți, să vă concentrați pe muncă, pe făurirea capitalismului, chiar și multilateral dezvoltat și așa mai departe.
1: Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, Radio Napoca! Te salută Tudor de la Cluj și fetițele care merg spre școală. Doamne ajută să ai o zi minunată!
0: Să fie bine tuturor, fetele! Tudor, bună dimineața să fie! Bună dimineața, bună dimineața! Cine e aici? Ia să auzim noi!
2: Bună dimineața, Ștefan, Domnul, Daru și Alesia!
0: O, vă îmbrățișez pe toți! Mulțumesc frumos pentru mesaj!
3: Salut, Ștefane! Eu sunt Miuna de Bahiza și te rog să ne pun himnul ăia care e nou!
0: Imnul care e nou, am înțeles! Bun, păi așa facem! Pune imnul care este nou, sigur că da. Mulțumim frumos pentru mesaje. O bună dimineață să avem neapărat. Imnul care e nou, deci dorința celor mai tineri prieteni ai noștri e lege aici de dimineață, nu? Sigur că da. Bună dimineața, bună dimineața, la 6 grade Celsius la Cluj, cu maximă de 22 de grade. Nu-i cam rece, nu vă supărați, că întreb și eu ca un naiv aici de dimineață. Nu-i totuși cam rece 6 grade pentru perioada asta? Și maxima 22, e ok, nu-i rău, dar 6 grade, dar chiar așa am ajuns? Bună dimineața, bună dimineața! Ce face, mile, toate bune? A, mă scuzați!

L-am rătăcit pe aici. Ia să vedem pe unde. Cu bună dimineața, bună dimineața. Aici e altcineva. Cine-i? Alex Soare. Haide, uite-vă la ei cum zâmbesc. Alex și cu Mirona, uite la ei, mă, cum zâmbesc de dimineață în mașină, în drum spre grădiniță și școală. Vă salut, Mirona, Alex, bună dimineața! Vă place, vă place, foarte bine că vă place. Mulțumim frumos. Aici de noi de cu noi de dimineață, sigur că da, în sensul acesta am zis că vă place. Aveam o înregistrare video, cum se dansează în mașină. Care e ghicitoarea? Acuși vine ghicitoarea. Fii atent sau fii atent aici. Cu bună dimineața, gata? De când s-a pornit, zi și noapte merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Ce să fie oare? Ne scrii pe 0734 407 407, WhatsApp-ul nostru. De când s-a pornit, zi și noapte merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Ce să fie oare?

fane, să trăiești marinică. Să trăiești toate cele bune cu bună dimineața. Costel, sunt Victor și vă ascult pentru prima dată, vă scriu pentru prima dată. Mulțumim frumos că ești cu noi. O bună dimineață, hai, hai să facem comunitatea mai mare un piculeț, sigur că da. Mulțumim frumos, bună dimineața. Cine, uite aici e clipul de care vă spuneam.

0: 7 dimineața. Dau indicii. Știi, Linda? Na. Asta e situația. Ce să facem? Na. Trebuie reguli, totuși, de dimineață. Nu putem așa să vă ajutăm tot timpul, tot timpul. Cine e aici?
1: Bună dimineața, Ștefan.
0: Ce faci, Vlăducule? Ce faci?
1: Răspunsul la ghicitoare.
0: Ghicitoare este? Vedem dacă este. Anastasia, Matei, bună dimineața. Mulțumim frumos că sunteți cu noi. Cristian, bună dimineața și pentru tine. Ce faci, Mio, drag? Toate bune și frumoase? Cred că ai dat răspunsul corect la ghicitoare, Mio, drag mamă. Sergiu Cezar pe frecvență. Deci sunteți atenți că ești și Sergiu și Cezar pe frecvență, da? Bun, bună dimineața. Nu de alta, dar e bine să știți, dragi prieteni, aici de dimineață.
2: Tot timpul, tot timpul.
0: Este bună dimineața, bună dimineața. Claudia, bună dimineața și ție. Uite-mă pe Narcisa că dă răspunsul corect. Sigur, acum, sigur e bine acum Nori. Nu, nu, nu, nu. Tinere prieten Raul, nu sunt Nori.

aproape. Răspunsul un pic sună altfel, dar vă străduiți. Bine, mulțumim frumos. 0734 407 407. Salut, Ștefan. Sunt Alex de la Cluj. Răspunsul la ghicitoare, așa este, Alex. Acela este răspunsul la ghicitoare. Sigur că da, Alex, poți pleca liniștit la școală. Te punem pe listă aici pentru premiu la final de emisiune. Miruna nu mai râde. Miruna nu mai râde. Imediat ajungi la cum să spunem, și la ghicitoare ai ajuns și la grădiniță. Da, Nina, așa este răspunsul corect. Linda, și tu ești foarte, foarte atât de aproape, Linda, încât mă un pic trebuie să schimbi acolo. Sigur că

de mare, mare grijă cum vă îmbrăcați, dacă nu v-ați îmbrăcat încă. Îmbrăcați-vă că e destul de răcoare. Nu exagerat, dar totuși cam rece pentru perioada aceasta. Bună dimineața! Nu e perpetumul, nu e radioul la ghicitoare, nu. Ne mai străduim de dimineață în graba dimineții la 0734 407 407. Așa e, Raul!

0: la proiect. O bună dimineață și pentru tine o bună dimineață, Adrian. Bună dimineața, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Musai, bună dimineața.
1: O zi bună, Ștefan. Astăzi e marți. Mă duc la școală.
0: Așa.
1: Și la fotbal. O zi bună și spun la căsăluță.
0: Îți mulțumim.
1: Te salută Răzvan cu tati din Florești.
0: Răzvan cu tati din Florești, o bună dimineață să fie. Bună dimineața, Ștefana Lucoroian. Bună dimineața, bună dimineața. Manu, Manuela. Să fii om e simplu, să rămâi om e arta pe care o exersezi în fiecare zi. E adevărat, mulțumim frumos. Nu e simplu să fii om. Sanda, răspuns corect, sigur că da, Sanda. Na, poți să te apuci de muncă liniștită acum, Sanda. Totul e rezolvat. O bună dimineață plăcută să avem, Ștefan. Ne bucurăm că facem parte din comunitatea Radio Napoca FM. Suntem alături de voi, Irina, Tudor și Carmen. Toată lumea la școală, cred că merge, dar toată lumea. Toată lumea. Bine, mulțumim frumos, Irina, Tudor, Carmen, cu bună dimineața, bună dimineața. Ce zici aici?
2: Te salut, Ștefan, eu sunt Miona de Pahiza și te rog să-mi pui și

0: Ștefanuțe, o bună dimineață!
1: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Giulia din Florești, pe la cafeluța popiș cu sclipii.
0: Giulia din Florești, ne îmbrățișăm și pe tine, draga noastră, și îți mulțumim frumos, Adriana din Florești, cu bună dimineața, draga noastră, și pentru tine. Să fie bine, bine, foarte bine, da? Mulțumim frumos! Mai mergem mai departe sau ce facem? Mai stăm un pic, povești, alea toate? Na, dacă vreți, mai stăm la povești aici de dimineață, dar totuși trebuie să facem treabă, nu putem să stăm așa la povești, știți? Na, n-avem ce face, trebuie să ne apucăm de treabă. Sigur că da, cu bună dimineața!

La mulți ani, DJ PM, din partea prietenilor, din partea băiatului de la radio de asemenea. E vorba și de Simona și de Mihaela și prietenii care ne ascultă. Mulțumim pentru tot, DJ PMD, la mulți ani, cu bucurii. Nu, acum între noi fie vorba. Bun, la mulți ani, alea, povești, muzichii de dimineață. Dai ceva sau de ziua ta sau nu dai nimic? Serios acum, de aici vreau să ajung în final. Dai ceva sau stăm așa și povestim de dimineață? DJ PMD, prietenul nostru, mulțumim frumos. Îi dorim bucurii întru mulți ani. Ghicitoarea, dragi prieteni. Ghicitoarea de când s-a pornit zi și noapte, merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Ce să fie oare? Ghicitoarea noastră pe WhatsApp 0734 407 407, dragă prietene. Ia uzi aici, Clujul, lovitură în Europa. Deci noi trăim atât de bine și habar nu avem, domne, în Clujul ăsta. Ne plângem tot timpul că nu e bine, că nu așa, că altfel. Cluj, lovitură în Europa. Cluj-Napoca, creștere de 144% a PIB-ului peste vi-

un ritm care depășește creșterile înregistrate de capitalele precum Vilnius, Praga, Varșovia sau Budapest. IT-ul, serviciile, investițiile, construcțiile, educația și antreprenoriatul au devenit motoare importante ale dezvoltării. Să mai vă aud eu acum cum vă plângeți voi, că nu e bine, că e greu, că aia, că ailaltă, că podul, că nu-i podul, că centură metropolitană, că nu-i centură metropolitană. Să vă aud eu acuș și la 0734-407-407. Da! Catarina, 8 ani, spune că, exact, acela este răspunsul Catarinei, corect, 8 ani. Catarina, bună dimineața!

spre muncă. Ai cu muzica tare, bună, Ștefane! Hai să trăiești, mulțumim frumos! Dai tare, Claudiu, în boxă? Da, fii atent că acum rezolvăm ceva. Dăm tare, frumos, elegant, bine? Hai, la musa e de dimineață. Nu zic nimic, Ștefan. Hai, România, nu zici nimic. Am zis de dimineață că a pierdut cu 4-2. Și am zis că și cei dacă a pierdut cu 4-2. Avem alte lucruri de rezolvat. De măturat în fața blocului, de tuns gardul verde, înțelegi? De rezolvat spălate geamurile. Avem alte probleme noi de rezolvat. A pierdut cu Bosnia 4-2, foaie verde, lămâiță. Vorba aia. Viața merge înainte, că în ultima vreme parcă nu mai prea băgăm. Mă rog, unii dintre noi fotbalul înseamnă că parcă nu mai există. Mai ales cel românesc, nu? Bună dimineața, bună dimineața. Vin oameni împreună cu noi, foarte. Este corect răspunsul. Da. Este Anastasia Matei. Este răspunsul corect. Maria, zici tu ceva acolo, da? Imediat îți explic, draga noastră, că ești foarte aproape, Maria, mamă. Na, hai cu bună dimineața și o piesă frumoasă aici de dimineață, dacă se poate, nu vă supărați. Da? Rămâi cu noi, hold on.

venită din Norvegia, dragi prieteni, special pentru Napoca FM. Hold on, hold on, rămâi cu noi aici de dimineață, la Musai de dimineață. Uite, aproape de maxim dă în mașină boxele Maria. Bravo, Maria, tot înainte! Salut voios de pionier, Ștefane, zice Vlăducu. Hai să vă fie bine, Delia. Tu ce faci, Delia? Ce faci? Ai dat răspunsul corect. Ai, ai, ai, ne obligă să o punem pe listă pe Delia.

0: este corect, că nu există așa ceva. Ori e corect, ori nu e corect. Foarte corect este incorrect. Exprimarea incorrectă a omului care prezintă la radio. De a zicem că răspunsul este corect. Carmen Tudor Irina, mulțumim frumos. Drum bun la școală, succes. Bună dimineața. Cu plăcere, cu plăcere. Deliuța. Na, aici cine e împreună cu noi?
1: Bună dimineața, la vocea la Finusebi, care ne ascultă.
0: Finusebi, e ziua lui astăzi? Oh, Finusebi, să trăiască la mulți. Auzi, dai ceva, Finusebi, sau nu dai nimic astăzi? Hm? Ia zi, repede aici la noi de dimineață. Era o prietenă care a crezut că pentru ea era happy birthday, dar și pentru tine a fost happy birthday, chiar dacă zicea DJ PMD. Și eu credeam că pentru mine melodia cu happy birthday azi, 36 de ani, zice Alexandra N. Bată-te noroc cu bucurile și la mulți ani să te bată, Alexandra, dar tânără, ești drăguță.

Bianca, bună dimineața. Să vă mai străduiți un piculeț. Nu e luna la ghicitoare. Bine, mulțumim foarte, foarte mult. Dane, spor la treabă, s-au apucat de treabă în agricultură, Dănuț și toată familia. Spor la treabă, am ajuns la școală. Bine, spor la treabă, Anastasia Matei. Mulțumim frumos că sunteți cu noi. Răspuns corect. Da, da, da, da, da. Florin, să trăiești, răspunsul e corect.

pe multe pași. Tare fata. Da, bine, mulțumim frumos. Încă o dată ghicitoarea, dragi prieteni. Unde e, dom'le, ghicitoarea aia? Bat-o norocul s-o bată și pe ghicitoare. De când s-a pornit zi și noapte, merge într-una, fără picioare, fără aripi și fără roți. Ce să fie oare? Este întrebare. Bine, după aceea mai venim cu știri de la Cluj. Control medical la fiecare 5 ani. Să va fi obligatoriu la un moment dat, să nu avem probleme după aceea să fim toți bolnavi. De asemenea, ce mai zice, 17 școli din Cluj în programul anti-analfabetism. Povestim imediat, rămâneți cu noi!

0: la Poca FM. Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.
7: Good morning, everyone.

mă, 17 școli din Cluj, incluse într-un program de peste 1,2 miliarde de lei pentru combaterea analfabetismului funcțional. Că asta e o mare problemă și o amenințare la adresa țării noastre. Și în general, analfabetismul e o amenințare la siguranța națională, europeană și mondială în același timp. De-aia am zis că dacă te-a pus să citești și matale o carte, două, trei, patru, nu-ți faci numai matale bine, ne faci și nouă bine.

citind bine? Na bun, de la mic la mare. Se vadă și cei mai tineri prieteni ai noștri că citim și noi, să fim un exemplu. Păi ne vede acasă numai pe telefon, pe telefon e ce să învețe de la noi. De-aia zic, stai măcar cu cartea în față și de sub telefon, știi? Dar să te vadă că ești cu cartea în față, na, un picule, să fii un exemplu. Bine? Apropo de carte, de cărți, fenomen literar. Fiți atenți aici. Setesa U. Murir. E o carte în franceză.

presă literară scrisă chipurile de Telison Orelia, un autor în vârstă de 38 de ani. Ăsta e primul său roman. Da? Dar ce s-a întâmplat între timp? A apărut cineva cu o verificare pe internet. E un program special care verifică, iată, cărțile scrise și a zis: alo, alo, cu Balance Tone Claude, numele instrumentului de

0: Prieteni, aoleu și vai, vai, vai, ce ne facem? Că nu mai știm ce e cu inteligența asta artificială pe YouTube, pe Facebook, fel de fel de filmări care sunt de fapt cu inteligența artificială făcută și alea, că nu mai știm, dom'le, ce să facem. Dacă până acolo s-a ajuns, până și Academia Franceză a fost un pic păcălită, dom'le. Aoleu, bună dimineața! Tot asta nu înseamnă că nu trebuie să mai citim câte 27 de cărți, un piculeț.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

astăzi, Carmen. Nu vrei să dai nimic. Deci trebuie să ne zică nouă Liviu că e ziua ta. Serios, Carmen, acum, da, chiar așa. Te zgârcești acolo la două torturi, șapte sucuri și așa mai departe. E bune acum, Carmen. Hai la mulți ani cu bucurii, Carmen. Uite, Liviu a ținut neapărat să zică la mulți ani, împreună, sigur, cu noi aici de dimineață. La mulți ani soției mele și mie pentru 10 ani de relație. A, deși tu trebuie să dai

0: vă fie, da? O îngăduință, iubire, înțelegere, alea toate, știți voi, nu trebuie să vă spun eu aici de dimineață. Și eu am citit două cărți aseară. Ai pe zevenchiule, deci, mai, extraordinar. Și mi-arată două beri aici.
1: Bună de dimineața, bună de dimineața. A venit domnul Gălăgie, a venit?
0: Da, da.
1: Bine că a venit. Hai. Păi, cai că se filmează.
0: Așa ai vrea tu să ai liniștită de dimineața, nu se poate. Așa stăm în trafic ca la coada de la pită, Ștefane. Na, răbdare, Alex, ușor, ușor, ardelenește. Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Basilica, să trăiești. Alexandra, Burghaus, Casa Cafelei, Urbano, Shopping and Living, cu foarte multe tipuri de cafele acolo. Prietenii și colaboratorii noștri de la Burghaus, Casa Cafele. Cu bună dimineața, mulțumim frumos de ascultare. Să fie bine. Pe cei mai tineri prieteni ai noștri, Vlad, Elisa, Amelia, cu bună dimineața. Bună dimineața, mulțumim frumos. Cine era aici? Domnul Xabid, bună dimineața! Să vă fie timpul prielnic și astăzi, domnul, cum se cade. Mulțumim frumos, numai bine. Bun, rezolvăm, revenim în câteva minute, rămâneți cu noi! Am zis de ghicitoare, nimic. N-am zis nimic de ghicitoare, stați dumneavoastră să mai zicem o dată, că ajunge lumea la serviciu, ajunge lumea la școală, la grădiniță, la alea toate. Uite, așa sună ghicitoarea de astăzi. De când s-a pornit zi și noapte, merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Na, dați ceva sau gimi.

0: pe Napoca FM.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
3: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Foarte, foarte bine, dragă prietene, nu uita că sunt 6 grade Celsius încă la ora asta, e rece, chiar dacă există un salut călduros aici de dimineață, la Musai de dimineață, la Napoca FM. 6 grade Celsius deocamdată cu o maximă de 22 de grade, da? A venit și Valentin cu știrile, e aici, așteaptă, nu uita de ghicitoare. De când s-a pornit, zi și noapte merge într-una. Fără picioare, fără aripi și fără roți. Ce să fie? Ne răspuns pe WhatsApp, te rugăm frumos, 0734 407 407. Valentin!
1: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2
2: Napoca FM.
3: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.

0: Păi da, tare dați acolo în mașină, serios, Napoca FM. Da, las, că nu-i niciun bai. Dă-i tare să fie bine. Mulțumim frumos. Mă rog, alții cântă, se simt bine. Da, nu-i rău deloc cu bună dimineața la Musai de dimineață.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Na, ziceți voi.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

serios. Nu, exact, mai zis-o de atâtea ori. Nu e un exemplu de urmat prezentatorul, dar chiar deloc. Dar chiar așa vă luați toți după. Cântați, dați stare în mașină, lăsați geamul jos, balamuc în traficul rutier la semafoare, în Apoca FM, de la Cluj pentru toată lumea. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, sigur că da. Asta e. Bine, să vă fie, să vă prindă bine, în Apoca FM, dragi prieteni.

fără picioare, fără aripi, fără roți? Ce să fie? E întrebare aici la noi de dimineață. Bine? Bine, mulțumim frumos. Un prieten îmi trimite un articol de cu ani în urmă despre... da, nu zice. Lasă așa, dom'le, că se face în final, dom'le. Ce sunteți atât de răi? Ce sunteți atât de răi? Că-i gata, nu știu când, că alea. Răilor ce sunteți voi. Trimiteți numai să mă ispitiți aici de dimineață, dar nu zic nimic. Nu zic nimic, am tăcut. Aoleu, și vai, vai, vai. Păi tu vorbești, Ștefane, zice Andrei. O lună vacanță ai avut, eu doar 2 săptămâni. Hai că încep ascultătorii cu reproșurile de dimineață și... Aoleu, și e obligat, eu am vrut să stau în august, dar mi s-a zis, te duci în vacanță, să-ți revii un pic, că nu așa se face emisiunea Balamuc, nebunie de la 7 la 10. Atunci am fost obligat să mă duc în vacanță, o lună. Ștefan Lucorean mă numesc. Vă doresc ceea ce îmi doresc, o bună dimineață și bucurii, dragi prieteni. Rămâneți în continuare cu noi pentru o bună dimineață. Ceva așa dinamic, melodios, frumos, la musai de dimineață.

Și atunci era și timpul, era vremea, nu? Bună dimineața! Deci ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim trec anii. Parcă ieri e la luni, parcă ieri era luni și uite, acum e deja marți, nu? Sau nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul. Sunt senzații pe care mulți oameni le au pe măsură ce înaintează în vârstă. Ceasul nu se schimbă, însă felul în care creierul percepe și-și amintește trecerea timpului se poate modifica. Cercetătorii au mai multe explicații pentru motivul pentru care anii par să zboare odată cu înaintarea în vârstă. Ei au analizat de-a lungul anilor modul în care se schimbă percepția față de timpul trecut, iar mai multe teorii încearcă să explice acest fenomen. Parcă ieri era luni, domne, parcă ieri a fost vineri când ne distram, mergeam la chef la partile alea toate, domne. Și uite cum trece timpul, că deja e 8:22 și e Tuesday, domnule. O explicație pornește de la diferența dintre timpul măsurat de ceas și timpul perceput de mintea umană. Ceasul măsoară obiectiv aceeași zi de 24 de ore, însă timpul mental este influențat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții. O analiză a specialiștilor identifică 5 posibile motive pentru care timpul pare să se accelereze odată cu înaintarea în vârstă. Un an reprezintă o parte tot mai mică din viață, da? Zice aici la știri. Avem mai puține experiențe noi, intrăm pe pilot automat, aveți grijă pe pilot automat. Emoțiile puternice lasă amintiri mai clare, dopamina poate avea un rol. Da, un neurotransmițător implicat în motivație, dopamina, recompensă și modul în care creierul procesează timpul. Cam astea ar fi câteva dintre ele. Că parcă ieri era luni, domne, nu? Parcă ieri era luni și uite că astăzi este marți. Cu bună dimineața, bună dimineața. Nici vorbă, Nicolae, nici vorbă. Ce tot vorovești și scritul acolo? Ai, domne, că nu mai poate da o moștire acum de dimineață? În mahăhăia

tot. Auzi, tinerii noștri prieteni, îi auziți? Te mici sunt cu Napoca FM, domnule.

0: Noi pe Napoca FM. Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
0: Mai mult decât radio. Napoca FM.
4: Music for your morning.
2: Musai de dimineață.

0: despre Rod Stewart, celebrul Rod Stewart, dragi prieteni, care a avut 4 piese number one across the nation în celebrul top american de la Billboard, despre turneul lui, despre retragerea lui, despre problemele lui și așa mai departe. Un tip foarte interesant, Rod Stewart, dar imediat povestim, stați pe aproape, navigăm în continuare aici la Musai de dimineață. Avem rubrica de la TV luat la radio dat.
1: Băi, dar tu, acum, de ce ești atât de ofticat? Că te văd după fața aia, te văd așa, că parcă nu-ți convine așa de ofticat și ești nici nu mai, parcă și în lecabii te-mi pui întrebările. Ce ofticat? Mamă, ce ofticat ești, uite, te văd după... Te cunosc de atâți ani, când faci fața aia așa, te strâng fața și cu un ochi așa mai mic, aia așa, de ce ești ofticat? Ce te oftici așa? A, tu ești din Amovis.
2: Acum v-ați amintit, acum.
1: Vrei să jucați, vrei să jucați cu Botoșan, vai. Și acum îți dai seama ce oftică când te voi scoate și din... Vai, asta, cum ai oftica ta că vei fi scos din cupele? Tu îți dai seama?
3: Ai sens-o? Da. Nu mi se pare nicicum. Cred că e o reacție așa de...
4: Nervoasă?
3: Cred că de frustrare mai degrabă.
4: Păi la ce el merită să fie convocat?
3: Nu știu, da.
4: S-a mișcat mai bine în ultimele
3: meci. Dacă e astfel de reacții, Radu, e posibil să fie și de frustrare. Toate că eu îl cunosc pe Tavi, nu...
4: Să întrebăm și pe Gigi Becaie despre poveste. Bună seara!
5: El ar face el bine să pună mâna să joace fotbal, nu să râdă el de alții. Că nu este încă în măsură să poată râde. Nici n-a ajuns niciodată la măsura să poată râde de alții fotbaliști.
4: Poate nu era asta, dar așa a fost considerată. Să zicem că a fost o scăpare.
5: Dar acum să mai spun un lucru. Nu eu o luați în nume de rău. Că nu. El, și într-un fel asta chiar e mai grav. Adică el nu a făcut-o din răutate. A făcut-o din prostie.
0: Da.

0: dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Nu uita de ghicitoare, bine? Străduiește-te acolo să ne dai răspunsul corect. De când s-a pornit, zi și noapte merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Pe WhatsApp cu voi toți prieteni și cu mine, deopotrivă, la 0734 407 407. Vă aștept în continuare. Bună dimineața, bună dimineața. Uite cum vin prietenii pe WhatsApp. Uite, răspuns corect de la Ionuț. Să trăiască și el la mulți ani. Vedeți că vine o piesă dinamică, frumoasă. Iar trebuie să dansăm, să mișcăm un picoleț. Vă ridicați de la birou, de pe scara aia, de... Constructorii, bună dimineața! Dați-vă 5 minute și o să mai dansăm și noi un piculeț. Hai, aici!
2: What's up, guys? This is Shuma, and you are listening to my brand new song called Work.

0: Her, that's her. Oare sună telefonul? Funcționează sau nu funcționează telefonul? Ia să vezi. Ba, funcționează, e clar, doamne. Totuși lucrurile spuse la punct. Degeaba ziceți voi că totul e ok. Ziua bună! Bună! Bună dimineața! Domnul, cu mâna aia curentă, când rezolvăm chestiunea? Nu vă supărați că vă întreb.
1: Într-o zi!
0: Vorbește în telefon un picule să se audă cum amâni tu lucrurile într-o zi, domnule, l-ați auzit? Deci zice, într-o zi, zice. Dar ce s-a întâmplat acolo? Pe ce ai apăsat? Bucuria ei de treabă că ai... Deci, domnule, când vrei să-l pui la lucru, el închide telefonul, domn. Înțelegeți? Aoleu și vai, vai, vai. Asta e situația. Dar las că îl prindem noi. Nu mai putem forma cu și nu știu ce se întâmplă, dar tot îl prindem noi. Nu-i nicio problemă. Îl punem noi la lucruri pe prietenul nostru. Oi, oi, oi, iarăși oi. Na, cine știe ce s-o fi întâmplat pe aici? A, ieși pe aici telefonia. Oi, oi, oi. Dați numai un pic, oh! Lăsați așa, că e complicată situația. Am zis că e în regulă, dar nu e în regulă. Dar revenim, că trebuie să dea băiatul ceva. Nu se poate. Avem o treabă cu el și trebuie rezolvată.

0: dimineață. Mashup, da. Auzi, domne, deci când te pune omul la lucru, imediat închizi telefonul. Serios, Acuș. Deci omul...
1: S-a întrerupt de la căști.
0: Ce lasă, domne, poveștile că s-a întrerupt. Deci când îl pui să rezolve cu mâna aia curentă, îl întrerupe telefonul, domne. Na, deci când rezolvăm cu mâna curentă, că n-am înțeles.
1: Păi când încep ploile.
0: Iuri, bată-te norocul să te bată încă. Deci când trebuie să dea ceva că-i ziua lui, când trebuie să rezolve lucrurile, închide telefonul. Deci așa rezolve lucrurile. Iuri, prietenul nostru. Iuri, soția, soția, copii, cei doi copii frumoși pe care aveți, soția frumoasă pe care o ai cu tine acolo deoparte, iubindu-vă așa cum vă știu eu. O familie foarte frumoasă, îți doresc la mulți ani, Iuri.
1: Mersi mult.
0: Cu mare bucurie ne-a scris și soția, ne-a zis că e ziua ta, ne-a scris și tu, am trecut și eu de 40, am făcut 41 de ani, dar ești tânăr, mă, ești tânăr cu sevă la 41 de ani. Ai, la mulți ani, dai ceva sau nu dai nimic?
1: Da, sigur.
0: Ce dai?
1: Prăjituri.
0: Atât, așa te vreau. Da, bun. Deci dă prăjitură, sub ne-am rezolvat cu Iuri. Iuri e un băiat foarte, foarte harnic și un băiat deosebit. El și familia lui, am avut ocazia să-i cunosc și le dorim, îți dorim împreună cu ascultătorii la mulți ani cu bucurii, Iuri. Să vă fie bine,
1: mersi,
0: omule.
1: Mersi mult.
0: Știi ce piesă îți dăm noi acum de ziua ta?
1: Nu știu.
0: Fii atent aici, fii atent. Încă nu o recunoști.
1: Nu.
0: Fii atent aici. E cu la mulți ani asta, nu e cu... E cu Vioară, cu Dalea.
1: Da, da.

bucurii să ai toate cele bune. Dani a venit cu ce trebuie de ziua lui. Da, n-am ce zice. Nu mai pot să îi zic, dai ceva. Că omul a venit, a lăsat tot ce trebuie aici și totul e în regulă. Ia uite ce fain e cu frații Advahov din Moldova mea. Da, da, da, da, da. Și treci din Moldova, Manuela. Bună dimineața. Mulțumim frumos la mulți ani lui Iuri din Moldova. Dacă era din Ardeal, îl chema Ghiuri. Să trăiască la mulți ani, prietenul nostru. Să fie bine. Zi faină să aveți și tu de asemenea.

dă la 44, vezi pe unde mergi, cum mergi, lasă tu cănile, că nu știi niciodată când îți apar în față cănile. Până Apoca FM musai de dimineață. El repede căni, repede căni. Dar nu mi-ai zis că Dani să-mi aduce aminte. Vezi, spune-i luni, nu mi-ai zis, spune lui Dani la mulți ani. Nu, tu numai căni, concursuri, ghicitori. Sigur că da. Păi nu v-am rugat frumos? Aoleu și vai, vai, vai. Bine, bună dimineața, jumătate după tata, sunt moldoveancă. Bine, Manuela, să trăiești și tu la mulți ani. Numai bine, bărbatul sforă noaptea să se răzbune, pentru că femei nu-i tace gura toată noaptea. Aoleu, dar chiar așa? Hai, hai, hai, hai. Am greșit? Am I wrong? Iertare, iertare, forgive me. Bună piesă, Rana Poca FM! Așa e, mai greșim!

0: pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj,

0: Riptide, adică, mă rog, se rupe, se destramă, se separă și așa mai departe. Dar bună piesa, domne. Sigur, retur, mă rog, dat înapoi și toate chestiunile alea cu Riptide aici de dimineață la noi la Napoca FM, dragi prieteni. Da, sunteți gata pentru știri? E pregătit și Valentin să ni le prezinte aici. Mare atenție, mare atenție, să știți ce se întâmplă prin Cluj și prin lume în același timp. Bine, Valentin, cu știrile, la Musai de dimineață.
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.
1: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Hey, this is Amir Van.

și la Marul Mării, eventual, dacă aveți libere, concedii și, mă rog, stare de spirit prielnic. Și bani un picule trebuie, ăsta e adevărul. Bună dimineața! Ce este mahmureala socială? Și de ce a devenit singurătatea luxul suprem? Povestim imediat aici la Musai de dimineață. Doar să rămâneți cu noi. Mahmureala socială, da. Mi se complică viața, ne complicăm și noi, dragi prieteni. Vorbim și despre somnul prelungit în weekend, în ora asta care tocmai a început. Asta e chestiunea, rămâneți aproape să vă lămurim. Nu plecați prea departe. Vreți să vorbim și despre ceața mentală? Vorbim, domnule, despre ceața mentală. Care-i povestirea? Că primăria Cluj declară război cerșetorilor, că și-a făcut un job din chestiunea asta. Vorbim și de asta. Și de o scoțiancă de 78 de ani, cea mai în vârstă femeie din lume, care transmite în direct jocul Fortnite. Joacă Fortnite. Ce, nu știi jocul Fortnite? Să nu-mi ziceți. Să nu-mi ziceți că nu v-ați jucat un pic de Fortnite. Ce, că sunteți oameni serioși? Voi nu vă jucați pe PC, pe alea toate, pe... Vai

YouTube și nu numai. Dar povestim imediat, dragi prieteni, doar să rămâneți cu noi la Musai de dimineață. 7-8 grade la ora asta, cu o maximă de 22 de grade. Ne apropiem de 9 grade deja astăzi de dimineață. La ora 7 au fost 6 grade Celsius. Aproape iarnă. Da, da, în septembrie. Na, nu e frumos ceea ce s-a întâmplat de dimineață cu 6 grade Celsius? Na, dar se mai încălzește astăzi, 22 de grade. Mulțumim frumos. În sfârșit ai dat și tu răspunsul corect, Vasilică mamă. Vasilică mamă, păi trebuie să vă dau omul murătură în gură, mă. Chiar așa. Ai, ai, ai, ai, uite, mare domn, mare domn. Păi mare domn, mare domn, dar venim cu murături deja. Murăturile trebuie lăsate pentru decembrie, pentru ianuarie.

copia și așa mai departe. Nu lau! Hai cu bună dimineața! Ce vreți să vă zic din nou ghicitoarea? Hai să vă spun, de când s-a pornit, zi și noapte merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Da? Na. Cam asta e povestirea cu ghicitoarea. Ne răspunde la 0734 407 407. Ce, la București sunt 17 grade Celsius acuși? Voi aveți căldură la București acolo. Aoleu, cine a pus pe foc în capitală de sunt 17 grade și la noi sunt numai 8-9 grade la ora asta? Hai, bună dimineața peste tot! La Cluj ne ascultăm sau ascultați pe 102,2 peste tot în țară și în lume, napoca.fm.ro.

să ai grijă unul de celălalt, să, să vă fie bine unuia celuilalt și așa mai departe. Asta e foarte bine. Iubire înainte de toate. Răspunsul e soarele. Nici vorbă de așa ceva, Cristiane, mamă. Nici vorbă de așa ceva. Scuză-mă că sunt atât de vehement de dimineață. Dar așa ceva nu se poate. Nu este soarele. E altceva. Da? Ai mare, mare grijă, că am spus, când s-au pornit zi și noapte. Merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Eu așa am spus la radio și v-am rugat tot frumos să ne scrieți la 0734 407 407, mulțumindu-vă frumos pentru acest lucru că ne scrieți. Uite, a dat răspuns corect Flaviu. Na, ce să faci? Pe el îl trecem pe listă. Nu te mai gândești, bine? Ce faci, Luciane, m-am mai venit și tu pe la noi? Hai că suntem bucuroși de oaspet. Ai dat răspunsuri corecte, trecem pe listă. Na, toate cele bune. Neața, Ștefane, răspunsul la ghicitoare, zice Diana. Acela e, da, da. Bun, bun, foarte bun. Mulțumim frumos. Aici cine e? Andrada? Bună dimineața, Andrada. Tu ce faci? Sper că te-ai apucat de lucru de dimineață. Nu numai acum sau că după 10 sau... Sper! Nu, pământul nu, Andrada. Nu, nu, nu, nu, nu e pământul, draga noastră. Acum te apuci de lucru. Acum, la ora asta, te apuci de lucru, Andrada. Andrada, trebuie să vorbim un pic, că ceva nu iese la socoteală. Păi e 9:20, Andrada, mamă. Noi deja suntem obosiți de atâta lucru. Ne ia cu amețeală, oboseală, alea toate, Andrada, mamă. Ce ai făcut până la ora asta? Scuză-mă că intru în intimități de felul ăsta. Scuză-mă. Marțea, nici iarba. Alo, vezi, Andrada, că asta era despre luni. Asta era despre luni, nu despre marți. Păi trebuie făcut o ședință cu ascultătorii, că nu merge. Nu merge așa. Este, este, dragă Levi, răspuns corect. Sigur că da, și de la tine, Reti, Istvan, așa mai departe. Cum vă numiți voi acolo, nu este instrument... Ai scris de toate aici, cumva să aleg eu, Sorina, este? M-ai pus pe mine în dificultate să aleg eu. Brav, te descurci. Brav, fain băiat. Ăsta e, răspunsul este... bine, mă, Gigi, a dat răspunsul corect. Haideți să mai vorbim și de Rod Stewart de un piculeț, ce ziceți? Povestim un pic de Rod Stewart, că pleacă în turneu și va fi ultimul. Cum, cine Rod Stewart? Cântă?

0: Noi pe Napoca FM. Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Good morning, everyone.
3: Musai de dimineață.
0: Let's go. Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
2: Great music for a perfect morning.
3: Musai de dimineață.

Call it, call it love. Spune dragoste și totul va fi extraordinar și nemaipomenit, dragă prietene. Salutăm și pe prietenii de la MAFCOM, Bulevardul Muncii numărul 16 la Cluj. Scule și echipamente.ro. Peste 20.000 de articole pe internet. Peste 20.000. Da, scule și echipamente.ro. Scule bune, prețuri mai mici, produse profesionale, un acumulator la doar 2 lei. Dacă ai produse Milwaukee, da? Comanzi produse Milwaukee și uite, primești un acumulator la doar 2 lei. Ce zici dumneata de chestiunea asta? Scule așchietoare și abrazive, echipamente electrice și pneumatice, scule pentru construcții și instalații, scule pentru ateliere, echipamente de protecție pentru grădină de asemenea, echipamente și materiale de sudură, oi, oi, oi, câte sunt! Organe asamblare și materiale industriale găsești de toate acolo la MAFCOM. Nu uita site-ul sculeșiechipamente.ro. Să fie clar că o să-ți prindă foarte, foarte bine, dragă prietene. Rămâi în continuare cu noi. Ce mai avem aici? Oh, păi noi mai avem multe aici. Foarte multe, multe, multe. Maxima de astăzi, nu uita, de 22 de grade la Cluj, bine? Și nu uita, stai o bună dimineață. Neapărat insistăm. Vă deranjează că insistăm cu bună dimineața, să avem o bună dimineață? Na, dacă deranjează, vă rog să ne ziceți pe 0734-407-407 să luăm măsuri. Să luăm măsuri, măsuri, neapărat, dragi prieteni, pentru că dacă nu e măsuri ca și la croitorie, nu merge, nu iese treaba. Ce zice? Dați un pic că zice ceva. Zice, uite că merge frumos omul, rezolvă chestiunea. Mhm.

A zis ceva de Battle of Wine. Opriți în momentul acesta melodia. Cum adică Battle of Wine de dimineață? Că noi suntem cu apă minerală aici la Musai de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, dragi prieteni. Vă spuneam de o legendă a muzicii care își anunță turneul de rămas bun la 81 de ani. Va fi un spectacol pe cinste, zice Sir Rod Stewart, care susține concerte încă de la începutul anilor 60, când a pornit să străbate Europa cu o muzicuță, ajungând chiar să fie expulzat din Spania pentru vagabondaj alături de cântărețul de muzică folk Wiz Jones. Acum, în vârstă de 81 de ani, legendarul cântăreț britanic afirmă că următorul său turneu va fi și ultimul. Deși nu a exclus posibilitatea unor concerte singulare în viitor, componenta asta de turneu, a carierei sale, se apropie de sfârșit odată cu Rod Stewart's The Final Encore, un turneu în Marea Britanie și Europa care va începe în luna aprilie anul viitor. Da, cam asta e povestirea. Promițând un spectacol pe cinste, Rod Stewart a declarat: a venit momentul să-mi iau rămas bun de la viața de pe drumuri. După mai bine de 6 decenii, The Final Encore va fi cu siguranță ultimul meu turneu. Când muzica pe care o iubesc de când aveam 17 ani și am avut privilegiu de a duce în jurul lumii pentru voi toți această muzică. Mi-a oferit o viață dincolo de tot.

Baby Jane, All for Love sau celebra I Am Sailing, Rod Stewart, mare artist. Mă rog, sau dacă zici artist, cred că e suficient, nu? Dacă ești artist, cu adevărat, ești mare. I Am Sailing.

Bună ziua, mă rog, în mod excepțional și bună dimineața. Grumpy Gran, 1948, o știți de pe YouTube? Nu știți? Ce, nu vă, nu vă jucați Fortnite? Aoleu, ce vă jucați, table? O scoțiancă de 78 de ani, cea mai în vârstă femeie din lume, care transmite în direct jocul Fortnite. E un joc minunat, cu adevărat minunat. O bunică din Scoția, în vârstă de 78 de ani, a fost desemnată de Guinness World Records drept cea mai în vârstă femeie din lume care transmite în direct jocul Fortnite. Da, a început să joace acest joc de acțiune online în 2017 și are în prezent peste 24.000 de urmăritori. A fost inițiat în acest joc de către nepotul ei, care avea 17 ani la momentul respectiv, și spune că nimeni nu este niciodată prea bătrân pentru a începe să joace, să se joace jocuri de felul ăsta și așa mai departe. Cunoscut în Fortnite sub numele de utilizator Grumpy Gran 1948, doamna figurează în ediția din 2027 din Cartea Recordurilor Guinness. Fortnite este unul dintre cele mai populare jocuri video din lume, în care până la 100 de jucători se înfruntă într-o luptă pentru a rămâne ultimul în picioare. Doamna Keith mai încercase jocurile video și înainte, dar niciunul nu i-a trezit cu adevărat interesul până când a dat de Fortnite. M-a captivat imediat, a zis doamna de 78 de ani. Apoi și-a cumpărat propria consolă, dar nepotul ei se îndoia că va reuși să-și construiască o comunitate de fani ca streamer. Da, încă ori a dat lovitura, are mai mulți decât el. 24.000 de urmăritori, da? Asta e, mă întreb, zice nepotul, oare cum o fi reușit? Pentru că s-a jucat, s-a implicat femeie serioasă la 78 de ani. Joacă Fortnite, foarte bine! Mă, voi că sunteți serioși, dar cum, Ștefane, că n-am timp, că nu mă ocup eu de astea și așa, mă, Doamne, distrează-te oricum, simte-te bine, mai schimbă un pic și mata le placa aia. Că eu, uite, am schimbat-o acum cu o piesă frumușică. Eu am schimbat placa de pe pick-up. Fii atent aici. Oh, cum sună. Oh, ce pian.

Poca FM. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. aiforum.ro. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: tu. Da, trebuie să zic câtorva ascultători, la muncă, la muncă, că e șeful plecat, că acum putem să mai respirăm și noi. Vedeți, vă dați seama? Vă dați seama? Ai, ai, ai, ai, ai, că e șeful plecat, că acum putem să ne facem și noi de cap și așa mai departe. Ai, ai, biciu, biciu pe ei, șefu, biciu pe ei. Aoleu, nu e luna, aia, luna acolo, da, am înțeles despre ce este vorba. Neața bună, na, pe când am venit eu, tu pleci. Păi așa ne-a fost înțelegere. Păi am zis, domne, la 7 toată lumea prezentă pe frecvența 102,2 la Cluj sau în Apoca FM.ro, peste tot în lume. Marcelică, mamă, păi nu așa ne-am înțeles. Vii acum că alea cărelalte. Aoleu, și vai, vai, vai, ce să facem? Asta e situația. Na, să nu mă mai plâng aici, că după aia vin ascultătorii, că de ce mă plâng, că ce mă tot vait atâta?
1: Adică nu te mai vaita, pune mâna la treabă, că acum zici că pleci acasă.
0: Deci și voi mă puneți la treabă. Am înțeles. Aoleu, ia, ia, ia, am înțeles. Bun, hai că punem mâna pe treabă și rezolvăm chestiunea. Vă mai spun ultima oară ghicitoarea. Ne scrieți pe WhatsApp 0734 407 407, dragi prieteni. De când s-a pornit, zi și noapte merge într-una, fără picioare, fără aripi, fără roți. Ce să fie oare? Ghicitoarea noastră, cu premiu important la final de emisiune. Bună dimineața, salut! Răspunsul meu pentru ghicitoare este... Ăla e Șonii, mamă, să treci la mulți ani și tu și să-ți fie ziua bună. Dar apucă-te și tu de muncă un pic, te rog foarte mult. Na, am înțeles. Glumim, ne distrăm. Nu e inima, no, no, no, no, no, Eduard, e altceva la ghicitoare. Am zis-o ultima dată acuși, să văd cum vă descurcați. Nu e instrumentul, e altceva. Na, veniți cu instrumentul, lăsați instrumentul, Tiberiu, mamă. Ia repede zi-ma tale acolo ce să fie. Așa este, da, da, răspunsul corect. Hai să mai zic o dată ghicitoarea, că... De când s-a pornit, zi și noapte merge într-una, fără picioare, fără aripi și fără roți. Ce să fie oare? Vă aștept! 0734 407 407 5-6 minute, dăm răspunsul corect, tragem la sorți, plecăm!
2: Hey, this is Paul Rudd and this is my brand new single Chasing Midnight.

0: De fapt, la tine toate premiile sunt importante. Și dacă nu dai nimic, așa e important, că te-am ascultat. S-a găsit și ție un moto top. Ștefan, best in the West. N-au zis tu, nu mă pun bine pe lângă tine. Dai ceva.
1: Dau, dau.
0: Best in the West.
1: Bun, bun, foarte bun. Trebuie să dăm ceva. N-avem ce face acuși, de vreme ce ne laudă omul.
0: La tine toți ascultătorii sunt câștigători. Că ascultă un maestru.
1: Aha.
0: Dai ceva. Maestro. No problemă.
1: El e gușitorule.
0: Bă, răspunsul la ghicitoare poate fi și gura lui nevasta, dar nu e aia. Mere într-una. Fără picioare și fără roți. Uga, uga, uga, uga.
1: Ați auzit, doamne, ce zice Nicolae? L-ați auzit ce zice la radio? Mă rugăm frumos, aveți o discuție cu el acasă un picule. Nu se poate chiar așa. M-ai trecut pe listă, Ștefane? Normal că te-am trecut pe listă. Am verificat toate mesajele. Hai cu lista. Venim cu lista și cu premiile de asemenea, dragi prieteni. Așa că, cană, tricou, mută de dimineață în Apoca FM. De asemenea, ce mai avem noi aici? O umbrelă. Musai de dimineață, Napoca FM. Să vă bucurați de ele. Unul se bucură de ele. Tu acum ai venit, Sergiule, la ora asta. La ora asta. Mâine vii cu părinții la școală. Bine? Avem o ședință cu părinții. Nu se poate. Tu deja și mănânci, mă. Deci tu nici n-ai lucrat ca lumea și deja tu văd că ești la masă, ai scos roșiile, pâinea. Ce mai ai pe acolo? Aole, deci nici n-a muncit, domne, și deja la masă să mănânce. Aole. Na, câștigăm ceva, Ștefane, mă întreabă Nina. Nu, de ce? Vrei să participi și tu la concurs? Da? Hai să te trec și pe tine pe listă atunci, dacă vrei. De ce nu mi-ai zis de la început? Na, să te trec pe listă, bun. M-ai pus pe listă. Sigur că te-am pus și pe tine pe listă. Să te trag la sort, dar cu norocul cum stai, Sorine? Că văd că stai destul.

0: cum zice Ardeleanu, separat. Na bun, poftă bună, să fie de bine. Atunci nu mănânc sushi și de-astea, fructe de mare și... Nu? Ești cu sandwich-uri cu de-astea? Na. Bine, bine, mulțumim frumos, poftă bună, să fie bine, bine, foarte bine!
1: Neața, cum zicea Nicolae, ești cel mai tare, dai ceva. Zi faină.
0: Ai, vă jucați cu sensibilitățile mele. Hai, că dăm acum un premiu. Am zis tricou, cană, umbrelă. Bine? Mai vreți ceva să vă dau? Ceva aici, ce și cum? Hai, mulțumim frumos. Să vedem cine câștigă aici. Premiu, tragem la sorți. Chris. Chris H. câștigă premiul nostru. Bun, mulțumim frumos, bună dimineața. Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Tot ne pui să citim dă premii în cărți, nu ai? Aia mai lipsește acuși. Hai, eu și cu tine și cu încă vreo 6 să mai rămânem pe aici pe frecvență. Aoleu, pe Lina, mă rog, știu, lucrează într-un anumit loc, undeva, putem spune, în centrul orașului. Și am văzut-o odată. Și stătea așa sub teșgheaua aia asta ce avea acolo. Și m-am dus la ea așa tiptil. Iară stai pe telefon! Am certat-o, domne, un piculeț, ăsta e adevărul. Iară stai pe telefon! Lasă telefonul! Zice, stai liniștit că e o carte. Și mi-a arătat o carte, dar o carte adevărată. Deci cum să spui, am tăcut mâlg, mi-am luat raista și am plecat. N-am mai discutat nimic, deci mi-a dat o lecție Nina, ia, citește cărți. Dar nu zic cum, de cine, ce, cum, că nu trebuie să știe lumea, că poate aude șefii că citește cărți și... Bine, mulțumim frumos, bună dimineața, este, iar nu am câștigat. Felicitări, Cipri, felicitări, numai bine, mulțumim frumos. Cam asta e povestirea, dragi prieteni, gata pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru tot, grijă de voi și ca nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă.

dorește ceea ce își dorește și el. Bucurii, nimic mai mult. Ce credeți că îmi doresc? Bucurii, atât. Salamul distribuie baza, nu sushi și figuri. Ai grijă cu salamul, cu nitrații, cu nitriții. Ai grijă. Ai grijă, o salată nu te-am văzut să mănânci tu acolo. Faci salam și lacă îți dăm de la bio, de la prietenii, de la brutăria Popești. Poate mâine, dacă ești copil cu minte. Dacă nu, mănânci în continuare nitriți, nitrați, de-astea. Hai, gata, ajunge, că am obosit. Mergem să mai dormim și noi un pic aici pe birou, până nu vine șeful să ne vadă. O bună dimineață și o zi minunată, dragi prieteni. Rămâneți cu Napoca FM, un radio care merită, zic eu, să fie ascultat. Are dinamică, e tineresc, bătrânețe. Invers, domne,

0: Bun regăsit și în această zi de marți, 29 septembrie. Astăzi este Ziua Mondială a Inimii, așa că vă doresc să aveți o zi cu pulsul bun, cu oameni care vă fac să zâmbiți și, foarte important, fără motive să vă crească tensiunea, da? Rămâneți cu mine, dați muzica puțin mai tare și haideți să facem din marțea asta una din aia bună. Grațiela Ionescu sunt și vă salut!
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: Te vezi? Nu în oglindă. Te vezi pe tine? De multe ori cerem ajutor abia când ceva începe să doară, dar prevenția începe mai devreme. În luna octombrie, Fundația Vertical Freedom organizează campania Te vezi, cu un obiectiv concret, 50.000 de euro pentru screening și prevenție în sănătatea mentală pentru a ajuta până la 1.000 de persoane. Pe 1 octombrie, de la ora 18.30, campania Te vezi își dă startul la Wonderland cu gala caritabilă care deschide o lună dedicată prevenției. Pentru mai multe informații, accesează site-ul www.verticalfreedom.org. Privește dincolo de oglindă. Te vezi?
1: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalare.

0: Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul oricum.

dietă asociată cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Dieta mediteraneană este unul dintre cele mai studiate modele alimentare și este asociată cu beneficii pentru sănătate. Dr. Andra Neacșu, medic specialist endocrinolog cu expertiză în nutriție, a explicat pe ce reguli se bazează și cum poate ajuta la controlul glicemiei și al colesterolului. Ce înseamnă această dietă? Este inspirată din obiceiurile tradiționale ale populațiilor din țările aflate în jurul Mării Mediterane. Clar că doar nu era dieta mediteraneană din România. Nu presupune niște reguli rigide ca un regim restrictiv, ci se bazează pe alegeri variate și pe un

0: că ori la bal, ori la spital. Ei bine, unii nuntași au ajuns de la bal la spital. Iată, în județul Sibiu s-a activat planul roșu de intervenție la o nuntă, după ce mai mulți oameni, inclusiv mireasa, au început să se simtă rău. 18 persoane, printre care și un adolescent, au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Inspectorii sanitari veterinari au deschis o anchetă și au suspendat activitatea restaurantului. Bun, bun, i s-a întâmplat asta doar miresei, dar cu mirele care e treaba? E, a fost pus la încercare să vedem dacă e la bine și la rău acolo, lângă ea.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță, decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Hey, this is Edward Meyer.
5: This is Afro Gnome.
6: This is Viti Joka.

Iată, uită, kiwi verde a devenit primul fruct proaspăt autorizat să poarte o mențiune oficială de sănătate în Uniunea Europeană. În urma unei ample analize care a durat 15 ani, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a confirmat că două fructe de kiwi consumate din când în când ușurează tranzitul și pe termen lung susțin sănătatea digestivă. Acest aviz științific considerat istoric vine după mai multe validări ale alimentelor benefice pentru organism, cum ar fi

0: aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
1: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

Nu, degeaba se iese la o vârstă atât de înaintată la pensie, ca oamenii să-și poată ajuta copiii în continuare. Tot mai mulți adulți ajung să primească ajutor financiar de la părinți, chiar și după ce au început să muncească și să-și construiască propria viață. Ajutorul financiar primit de la părinți nu mai este ceva întâlnit doar în primii ani după facultate. Tot mai mulți adulți continuă să primească bani de acasă chiar și după ce au un loc de muncă și venituri proprii. Datele dintr-un studiu realizat anul acesta arată că 42% dintre adulți americani spun că se bazează într-o anumită măsură pe sprijinul financiar al părinților. În cazul generației Z, procentul ajunge și la 72%, iar ajutorul este întâlnit și în rândul milenialilor sau al celor din generația X. Ah, haideți că ne-a speriat cu știrea asta, înseamnă că e din ce în ce mai greu să fii părinte în zilele noastre. Dacă ajungi să spui copilul la casa lui, nu că întreții o casă, pe urmă întreții două, vrei, nu vrei?

0: melodii care se vor liniști din octombrie încolo. Opa, sunt neliniștite așa. E vorba despre berbec, despre rac și despre balanță. O să vă povestesc ce spun astrele pentru acestea. Deocamdată zic să mai ascultăm ceva muzică. Graziela sunt, mă întorc în câteva minute.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Napoca FM.
6: Oh my God!
7: Let's get down, let's get down to business.
5: Hit Music Station.
8: Hit Music Station.
5: Suntem Cluj 100%.

avem trei zodii care se vor liniști din octombrie încolo, li se schimbă vibe-ul și începem cu berbecul dintre toate cele trei. Berbecul se află chiar în centrul acestei transformări. Tema principală a fost relația cu propria identitate și cu valoarea personală până acum. Iată, opiniile sau respingerea celorlalți puteau cântări mult mai greu, însă de acum încolo se pare că nu vor mai conta pentru berbeci, vor fi mai lejeri așa din acest punct de vedere. Pentru raci, una dintre marile provocări ale perioadei până acum a fost nesiguranța legată de viitor și carieră. Teama că lucrurile s-ar putea prăbuși i-a făcut pe mulți să fie permanent pregătiți pentru cel mai rău scenariu. Ei bine, de acum încolo se vor degaja de aceste probleme și pentru balanțe, ultimii ani au adus mai ales lecții despre relații, limite și respectul de sine. Dacă în trecut aveau tendința să ofere prea multe șanse sau să se întrebe dacă ele sunt de bine atunci când cineva le trata necorespunzător, lucrurile încep să arate diferit. Acum balanțele se vor liniști. Din acest punct de vedere, liniște tuturor vă doresc, că e mai bună decât toate, pe lângă sănătate. Iar de starea aia de bine mă ocup eu aici, pentru că am pregătit muzici bune pentru voi. Rămâneți cu mine!

0: Te vezi? Nu în oglindă. Te vezi pe tine? De multe ori cerem ajutor abia când ceva începe să doară, dar prevenția începe mai devreme. În luna octombrie, Fundația Vertical Freedom organizează campania Te vezi, cu un obiectiv concret, 50.000 de euro pentru screening și prevenție în sănătatea mentală pentru a ajuta până la 1.000 de persoane. Pe 1 octombrie, de la ora 18.30, campania Te vezi își dă startul la Wonderland cu gala caritabilă care deschide o lună dedicată prevenției. Pentru mai multe informații, accesează site-ul www.verticalfreedom.org. Privește dincolo de oglindă.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: situația economică este volatilă, românii încă visează să se mute într-o locuință nouă, dar sunt extrem de atenți la ce primesc pentru banii lor. Pe lângă preț și zonă, mulți dintre cei care au fost la târgul imobiliar din capitală s-au interesat dacă primesc și mobilă sau măcar un loc de parcare. Pentru potențialii clienți contează și ce primesc în plus, cum spuneam, de pildă apartamente mobilate și utilate sau locuri de parcare. Toate acestea pot înclina balanța atunci când dezvoltatorii au prețuri apropiate. Într-adevăr, depinde și de preț, că degeaba ai locul de parcare inclus dacă se regăsește în suma cerută. Unde e afacerea, nu?
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

zi de marți. Sper să vă aducă ceasuri bune în continuare. Grațiela Ionescu sunt, vă aștept și mâine în zi de miercuri să mai povestim, să închem luna împreună, această lună de septembrie. Oh, nici nu știu când s-a dus, iată prima lună de toamnă. Până data viitoare, așadar, toate bune, pupiși tuturor! Bye, bye!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.
0: Let's go.
6: Napoca FM.
0: FM.
6: 102,2.
0: Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.
3: Napoca FM.
4: Hey, this is Cesar Sampson, and you're listening to my song, Wave After Wave.
5: Wave after wave.
4: On your favorite station,

Dar adevărul este că pentru lucrurile care ne fac plăcere trebuie să ne facem timp. O pasiune nu trebuie să fie ceva complicat sau să ocupe ore întregi. Poate fi acel moment în care te retragi puțin din agitația de zi cu zi și faci fix acel lucru care îți place. Ramona sunt, te salut și bineînțeles te invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stai cu mine. We're your number one. Number one.

0: Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: Julia în mișcare. Iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: This is Napoca. Napoca FM.

Tot mai mulți români cer explicații și despăgubiri de la companiile aeriene, iar numărul reclamațiilor a crescut cu peste 78% într-un singur an. Peste 4.000 de sesizări au fost înregistrate până acum la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România. Pasagerii reclamă zboruri anulate sau întârziate, dar și bagaje deteriorate. Situația s-a agravat în ultimele luni, când o singură companie aeriană a anulat peste 100 de zboruri. Așa că, dacă plecați în vacanță cu avionul, luați-vă și răbdarea în bagajul de mână, pentru că pe ea compania aeriană n-are voie să o piardă.

0: Cei de știință au creat un îndulcitor fără calorii de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, care nu afectează glicemia. Descoperirea apare în contextul preocupărilor tot mai mari legate de efectele metabolice ale îndulcitorilor artificiali. Deși aceste produse sunt promovate ca alternative cu puțin sau deloc zahăr, unele cercetări arată că pot influența felul în care organismul răspunde la zaharurile naturale. Noul îndulcitor ar putea deveni o alternativă pentru cei care vor gust dulce fără aport caloric. Dar dacă e de 3500 de ori mai dulce decât zahărul, probabil și cafeaua o să vină cu instrucțiuni de utilizare.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii.

0: taxe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduros de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

cumpărăturile online sunt tot mai atenți la ofertele de vacanță plătite în rate sau cu credit. Mașina, renovarea locuinței și chiar vacanțele sunt printre cheltuielile pentru care românii apelează tot mai des la împrumuturi. Fenomenul apare pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al prețurilor mai mari pentru multe produse și servicii. Specialiștii recomandă ca oamenii să compare costul total al creditului și să nu se uite doar la rata lunară. Altfel spus, vacanța poate dura o săptămână, dar rata are chef să rămână mult mai mult!

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: La Poca FM.
2: 102,2 FM.

0: Două lucruri care nu seamănă deloc între ele. Mergem mai întâi în Dubai, orașul zgârienorilor, al luxului și al recordurilor mondiale, iar apoi ajungem într-un sat din Italia cu doar 40 de locuitori care a devenit surprinzător de popular printre turiști. Vă spun mai multe în următoarea oră de program. Ramona sunt, ziua bună!
1: Te vezi? Nu în oglindă. Te vezi pe tine. De multe ori cerem ajutor abia când ceva începe să doară. Dar prevenția începe mai devreme. În luna octombrie, Fundația Vertical Freedom organizează campania Te Vezi, un obiectiv concret, 50.000 de euro pentru screening și prevenție în sănătatea mentală pentru a ajuta până la 1.000 de persoane. Pe 1 octombrie, de la ora 18.30, campania Te Vezi își dă startul la Wonderland cu gala caritabilă care deschide o lună dedicată prevenției. Pentru mai multe informații, accesează site-ul www.verticalfreedom.org. Privește dincolo de oglindă. Te vezi?
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius, cu o creștere de 124%, urmat de Iași, cu 121%, și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță, decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Hey, what's up, everyone? This is Nate Van Dusen, and you're about to hear my latest song.
5: Better than today.
4: Better than today. Thanks for

Cuba este unul dintre orașele cu cea mai rapidă dezvoltare din lume și s-a transformat în ultimele decenii dintr-un mic centru comercial într-o destinație cunoscută pentru experiențe spectaculoase. Orașul atrage turiști prin clădiri impresionante, centre comerciale uriașe, restaurante de top și atracții construite chiar în mijlocul deșertului. Deși Dubai este asociat adesea cu luxul și shoppingul, orașul are și o ofertă culturală și o istorie care merg mult dincolo de imaginea sa futuristă. Iar dacă în Dubai ceva nu este suficient de mare, de înaltă sau de scump, probabil deja se lucrează la o variantă mai mare, mai înaltă.

0: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda,

40 de locuitori și 21 de afaceri a devenit o destinație turistică foarte populară. Este vorba despre Rasiglia, o localitate lângă Foligno, cunoscută pentru străduțele înguste, casele tradiționale și apa care traversează satul. În ultimii ani, turiștii au început să vină în număr foarte mare, mai ales în weekend, pentru fotografii și peisajul foarte spectaculos. Au apărut restaurante, terase și alte spații comerciale, iar ceea ce era cândva un sat aproape pustiu, acum este plin de vizitatori. Practic, sunt mai multe afaceri decât locuitori, așa că dacă te muți acolo, ai șanse mari să fii clientul preferat.

0: să ne facem timp pentru tot ce ne-am dori, dar putem să păstrăm câteva momente pentru lucrurile care ne fac plăcere, căci pasiunile nu trebuie lăsate pentru atunci când om avea noi timp, căci cine știe, acel moment poate nu o să vină niciodată. Ramona sunt, vă mulțumesc că ați fost cu noi și că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare, vă spun doar atât. Pa, pa!
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
3: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
7: That's my number one hit music station.
8: The hits are on.
9: Hits.
10: 102,2.
11: Napoca.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.
0: This is Napoca. Napoca FM.

după amiaza! Bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM. În direct suntem pe 102.2, bineînțeles, pentru cei care ne ascultă din FM, dar și pe tot globul ăsta pământcesc, ca să vorbim cam Banat, nu știu de ce. N-am nicio rădăcină pe acolo. Am avut, în schimb, iubite din Banat. Mă rog, în fine, nu asta era informația pentru care ne-am adunat aici. Hai să vorbim, de vreți? Hai să vorbim despre viața mea personală ora asta. Cum ar fi, mă, să facem așa o emisiune Blocat în FM în care să vorbim de ale mele? Nu, nu o să se întâmple asta niciodată. Dar, bineînțeles, vorbim în schimb despre ale altora și avem destule subiecte. 3 ore pe care le petrecem împreună până la ora 19 în ziua asta de 29 a lui septembrie 2026. Vasica Prăsunt începe Blocat în FM. Vorbim un pic despre Naționala României. Haideți, vorbim un pic despre Naționala României. Da, bine, hai, bine, vorbim despre Naționala România. Alte subiecte oricum, ce să, na, faptul că n-avem guvern, că nu avem un premier, nu mă contează, lasă asta. 2-4 cu Bosnia și o să analizăm șansele de calificare mai departe, dacă mai sunt șanse, eu zic că nu prea mai sunt. Avem de asemenea și 0734 407 407 pentru mesajele voastre scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM.

0: Am jucat aseară cu Bosnia și am pierdut cu scorul de 4-2. Ne-au băgat bosniacii fotbalul în cap. N-am nimic de comentat despre treaba asta. Bă, șansele de calificare sunt foarte slabe. De calificare, atenție, o să mă întrebi la ce să ne calificăm. Nations League este o competiție în care dacă vei câștiga grupa din care faci parte, ai un loc asigurat la baraj. Barajul pentru Euro 2028. Și spun asta pentru că am avea teoretic șanse, sau am fi avut dacă făceam măcar două puncte din primele două partide. Din păcate n-am făcut niciunul, iar în momentul ăsta Suedia și Bosnia sunt pe primele două locuri cu câte 6, respectiv 4 puncte. Ambele ne-au învins. Polonia are și ea un punct, dar eu cred că are mult mai multe șanse decât noi cu punctul acela să se lupte măcar pentru locul al doilea. Mai mult decât atât, dacă nu luăm nici măcar locul 2 în grupă, vom fi doar în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru europene, ceea ce înseamnă încă un adversar greu pe lângă ăștia de primă mână, gen Spania, Anglia, Franța, Italia, Portugalia, Olanda, mai poți da peste, orice altceva. Dar tot din zona asta, Norvegia, Cehia și multe, multe altele. Bun. Astea sunt, de fapt, adevăratele mize ale acestei competiții Nations League. Hagi și-a asumat înfrângerea, am văzut declarații și discursuri. E bine că un antrenor, măcar la nivel de discurs, zice, băi, eu-s vinovatul și jucătorii mei. Dar nu ne încălzește cu nimic, pentru că urmează alte meciuri grele. Avem vineri cu Polonia și e posibil ca și acolo să iasă prost, pentru că nu arătăm bine. Iar asta nu este o surpriză, pentru că noi ne uităm un pic și la situația echipelor de club și vedem că aici echipele românești în ultimii ani, nu vorbesc doar de anul ăsta, au fost învinse în Europa League sau Champions League sau Conference de niște no-name-uri, de niște echipe de care n-ai auzit în viața ta până acum. Și clar că lucrurile astea nu sunt surprize. Adică România pierde cu Bosnia pentru că avem un campionat foarte slab. Iar dacă avem jucători în alte campionate, sunt rezerve sau nu joacă deloc.
1: Te vezi? Nu în oglindă. Te vezi pe tine. De multe ori cerem ajutor abia când ceva începe să doară, dar prevenția începe mai devreme. În luna octombrie, Fundația Vertical Freedom organizează campania Te vezi, un obiectiv concret, 50.000 de euro pentru screening și prevenție în sănătatea mentală pentru a ajuta până la 1.000 de persoane. Pe 1 octombrie, de la ora 18.30, campania Te vezi își dă startul la Wonderland cu gala caritabilă care deschide o lună dedicată prevenției. Pentru mai multe informații, accesează site-ul www.verticalfreedom.org. Privește dincolo de oglindă. Te vezi?
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Naboca FM.
4: Your number one hit music station.

Europa FM cu 0734407407, locul unde vin primele mesaje de la tine. Marius ne zice, nu știu de ce te mai complici, Vasi, cu fotbalul, eu nu mă uit la meciuri. Da, eu sunt un microbist, Marius, acum trebuie să recunosc chestia asta și, na, o să susțin echipa României, indiferent de rezultate.

0: Tot aici mă întorc, tot la tine și tot blocați în FM, rămânem în continuare, deja pentru finalul primei ore de emisiune, la ora 17, bineînțeles, foarte mulți dintre voi probabil că veți pleca acasă, de la muncă, sau dacă mai e cineva care muncește și după ora 5, asta este compătimirile noastre, nu contează, noi vom fi tot aici pe 102.2, dar și pe napocafm.ro, pentru încă două ore și un pic de blocați în FM, așa că stați cu mine, avem treabă și de aici încolo.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul ORA.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Din nou la Napoca FM și din nou conectați cu o energie bună. Ora aceasta vreau să vorbim despre o doamnă sau, mă rog, o domnișoară din Croația care caută un soț. Până aici nimic neobișnuit, ăsta este subiectul ăla a doua. Însă, soțul trebuie să aibă un nume. Nu nume la modul figurativ. Sau mai degrabă la modul, da, la modul propriu, că la modul propriu oricine are un nume, la modul figurativ. El trebuie să se numească cumva ca el să fie soțul respectivei doamne. O să aflăm despre ce este vorba un pic mai târziu. Tot ora asta mai avem și 0734 407 407 pentru gândurile tale scrise pe WhatsApp. Totul se întâmplă până la 19.

0: visat vreodată să te căsătorești doar ca să porți numele cuiva sau hai să te altfel? Ai auzit probabil în viața ta de foarte multe căsnicii, căsătorii care au început pentru bani sau pentru dobândirea unei cetățenii. Foarte multe și încă se mai practică și în ziua de astăzi, crede-mă. Dar în Croația o femeie nu vrea nici bani, nici cetățenie și își vrea numele de fată înapoi. O croată a lansat pe Facebook un anunț care a devenit viral în doar câteva ore. Caută un bărbat cu numele de familie Stipi, dispus să se căsătorească cu ea pentru o perioadă foarte scurtă. Nu este însă căutarea unei povești de dragoste. Femeia spune că aceasta este singura soluție pe care a găsit-o pentru a-și recupera numele de fată, fiind blocată de o situație birocratică neobișnuită. Cristina Stipi, mamă singură din Split, Croația, susține că se află de 3 ani într-un proces penal legat de achiziționarea în leasing a unui autoturism. Din acest motiv, spune ea, nu poate obține documentul necesar pentru schimbarea oficială a numelui. Romantismul nu este o condiție. Dragostea nu este obligatorie. Sunt o mamă singură care se află de 3 ani într-un proces penal din cauza căruia nu pot obține certificatul care să ateste că împotriva mea nu se desfășoară o procedură penală, iar fără acel certificat nu pot schimba numele și nu pot recupera numele de fată. Stipi, a explicat Cristina. Așadar, dacă te cheamă Stipi, iată, poți deveni soț pentru o oră. I-a explicat foarte clar, ne căsătorim, divorțez, iar după câteva zile divorțăm, după câteva zile, fără complicații, fără niciun fel de problemă, doar ca să-și poate rezolva treaba asta birocratică. Dar dacă te îndrăgostești, se întâmplă.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmp 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici.

un pic de vorbă, așa cum v-am promis și mai devreme, la 0734 407 407. Uite aici Vlad ne salută, o zi fantastică. Iar un ascultător de-al nostru spune că a văzut și el știrea cu fata din Croația despre care am vorbit și mai devreme, dar pe el îl cheamă Ionescu, nu Stibi. Da, vezi, asta e, domne, câteodată ai atâta ghinion. Da, na, dar nu poți, domne, să faci o act de identitate falsă, așa să te duci. Bine, n-arată rău croata respectivă, că am văzut și eu imaginile, dar ce să mai acum? Nu s-a putut, domne, nu s-a putut. Atâta s-a putut vorba noastră veche românească. Bine, mersi de mesaje, drăguț ca de fiecare dată în ziua asta de marți. Nu ne plictisim, pentru că avem muzică bună aici în emisiunea noastră. Blocați în FM, rămânem în continuare și de aici încolo. Ne întoarcem îndată.

0: Așa cum spuneam și mai devreme, tot aici suntem și cum trece timpul foarte repede, deja vorbim noi despre unul despre alta, se face ora 18 în câteva clipuțe, așa că invitația mea rămâne valabilă și după fix rămâi cu mine pentru că ți-am pregătit lucruri tare interesante și în ora cu numărul 3. Am văzut ceva avertizări de pe la meteorologi, cum că s-ar mai înrăutăți un pic vremea, mai bate vântul, mai picură. Da, așa e toamna până la urmă, ce să și faci. Dar până una alta, după amiaza asta, continuăm să ne simțim bine și să ne blocăm în FM și spunem tu cum ești astăzi, care-i treaba prin dezișoara ta. Evident, numărul de WhatsApp îl știi, 0734 407 407. Până una alta, te las și cu niște piese faine, iar după fix, revin la tine.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: This is Napoca. Napoca FM.

Bună, aici la Napoca FM din nou pentru ora cu numărul 3. Gata, am intrat oficial în ceasul al treilea, iar ora aceasta vreau să vorbim despre Franța. Despre Franța care, nu-i așa? În Franța totul este elegant. Francezul care vorbește cu le mes jus, le mes flux, le mes bleu, el nu face lucruri neplăcute, nu face lucruri necivilizate cum fac ăștia din Balcan, de exemplu, da? Uite, nunta în Franța este perserată cu flori, cu flori, scuze, și cu valsul miresii. Și francezii nu ies pe stradă ca noi cu lăutari. Ei, pă, naiba. Avem aici un caz din Franța unde oamenii au fost amendați, un întreg de alai de nuntă a fost amendat cu multe zeci de mii de euro pentru scandal, gălăgie, claxoane și viteză și așa mai departe. Nu știu dacă aveau și lăutari, dar sigur s-a întâmplat să fie sancționat alaiul cu pricina. Comentăm subiectul un pic mai târziu. Tot ora asta avem și datele meteo, o să aflăm cum va fi vremea prin Cluj.

0: de o nuntă adevărat, așa, mă, cum se face, n-am mai fost. Anul ăsta n-am avut nunți, m-a ferit Dumnezeu de așa ceva anul ăsta, dar ideea este că, uite, francezii, ori aveai multe lucruri bune, nimic de comentat, au brânză, varză, viezure, mânz, na, vinuri, ce mai au pe acolo, turne fel, stau bine și la fotbal franțuzii, dar... ca românii nu prea știu să se distreze, mai ales la nunți. Și atunci, cumva, uite, eu dacă aș fi putut, când vine vorba despre cazuri pe care urmează să le abordăm, le-aș fi pus o vorbă bună băieților, că au încercat și ei să facă, domnule, cum am văzut pe la România, că sigur de acolo a venit ideea asta, nuntă cu alai, da, cu claxoane, cu fasoane, cu flori, cu capul scos așa jumate pe geam. Cum facem noi, românii? Acum, sigur că din punct de vedere al circulației rutiere nu este cel mai indicat lucru și nu promovăm neapărat așa ceva, dar... au încercat și francezii. Bineînțeles că nu s-a putut întâmpla treaba aceasta. După ce au fost sesizate mai multe comportamente periculoase, polițiștii au intervenit, iar bilanțul a fost de 87 de sancțiuni și amenzi care au depășit 10.000 de euro. Potrivit West France, incidentul a avut loc sâmbătă 26 septembrie în Saint-Priest, în departamentul Loire. Primarul, domnul Gilles Gascon, a publicat pe Facebook imagini de la eveniment și a atras atenția asupra comportamentelor manifestate în timpul alaiului. Claxoane, viteză și pasageri ieșiți pe geamuri. Imaginile distribuite surprind un alai de nuntă, în timpul căruia au fost semnalate mai multe comportamente periculoase și acte de indisciplină. Domnule, noi nu ne explicăm în France cum domnii Artem au învățat acești francezi la noi France, nu se poate așa ceva, le romanii probabil, e posibil ca un român să fi învățat le comportament, cum se cânți cu saxofon, l'accordion, și să chiui mireasa, and să arunci cu bani după strade, ca să aibă mireasa noroc. Nu e posibil!
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți încep ziua.
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator, distribuție, energie electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
5: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
6: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
7: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
8: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zona metropolitană Cluj-Napoca a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere din Europa Centrală și de Est, cu un avans record al produsului intern brut de 144% în perioada 2015-2023. Conform datelor statistice recente, Clujul conduce detașat topul dinamicii economice, depășind net capitale europene importante. Pe locurile următoare se află Vilnius cu o creștere de 124%, urmat de Iași cu 121% și de Sofia, capitala Bulgariei. Modelele de dezvoltare precum Dublin, Praga sau Varșovia au rămas mult în spatele ritmului impus de capitala Transilvaniei. Motoarele din spatele acestui boom economic sunt sectorul IT, piața imobiliară, construcțiile și serviciile. Toate acestea au fost susținute puternic de universitățile locale care pregătesc constant specialiști calificați. Ca o dovadă a forței economice locale, companiile din județul Cluj au generat afaceri totale de aproape 130 de miliarde de lei. Educația și cercetarea devin priorități zero în noul program de guvernare. Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune o alocare istorică de 6% din PIB pentru învățământ și cel puțin 1% pentru cercetare. Ținta este una ambițioasă în condițiile în care în 2026 bugetul educației a fost sub 4,5% din produsul intern brut. Planul vine cu schimbări radicale pentru elevi și profesori. Se pregătește o reformă profundă a programelor școlare cu accent pe gândirea critică și utilizarea inteligenței artificiale. Evaluările naționale și admiterea la liceu vor fi modificate, iar din 2030 vom avea un nou model de examen de bacalaureat. Totodată, abandonul școlar va fi monitorizat digital prin interconectarea sistemelor informatice cu evidența populației. Noutăți mari apar și în cancelarii. Actuala gradație de merit urmează să fie înlocuită cu o primă de performanță, decisă chiar de conducerea fiecărei școli. Bonusul va fi între 10 și 20% din salariul de bază și va putea fi acordat pentru cel mult 30% dintre profesorii unei unități de învățământ. Alertă energetică la Bruxelles. Uniunea Europeană avertizează că ne confruntăm cu o criză acută a prețurilor la energie și solicită statelor membre să reducă de urgență consumul de gaze și electricitate. Turbulențele majore de pe piețe sunt provocate de conflictul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz, o rută vitală prin care trece 20% din tranzitul mondial de combustibili. Deși Europa nu a rămas încă fără resurse, prețurile au crescut vertiginos, iar depozitele de gaze din UE sunt pline în proporție de doar 70%, cu 12% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Comisarul European pentru Energie le cere guvernelor măsuri ferme înainte de venirea iernii. Printre recomandările oficiale transmise statelor membre se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, interzicerea încălzirii spațiilor exterioare și oprirea iluminatului stradal neesențial.

Informațiile despre vreme, așa cum v-am promis. Avem parte de o vreme deocamdată plăcută pe la Cluj, normală termic pentru perioada în care ne aflăm, chiar ușor mai caldă, 22 de grade maxima zilei de astăzi, încă temperaturi plăcute prin zona noastră, cer senin, dar care se va mai înnora pe parcursul nopții, dar nu avem parte de precipitații deocamdată, asta este vestea cea mai bună. Avem o minimă termică de vreo 6 grade pe parcursul nopții. Ușor răcoare, dacă mă întrebați pe mine, dar, din nou, normală pentru perioada în care ne aflăm această temperatură. Cam atât momentan despre vreme, rămâi cu mine, blocați în FM, continuăm!

0: electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Întorc la voi, bineînțeles, cu finalul de emisiune. Gata, se face ora 19 imediat, final deblocat în FM, dar nu fi trist, pentru că și mâine după amiază este o zi. Tot aici și tot de la ora 16 voi fi alături de tine pe 102.2, pe napocafm.ro, pentru a ne simte bine, așa, în zi de marți. Miercuri, mâine, azi marți. Bun, te-am pupat și îmbrățișat, mersi tare mult de prezență. Să ai parte de o audiție excelentă în continuare, să rămâi cu Napoca FM și să zâmbești, să fii bine, să te vezi cu oameni dragi. Nu știu, vezi tu ce mai faci. Te-am pupat și îmbrățișat, zi faină, Vasi sunt, rămâi cu Napoca FM, bye!
1: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: This is Todd
3: and this is Guy
2: and we are Speakman.
3: This is our track forward. Enjoy.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți Vibe-ul Clujului.
4: Good hits, good vibes.
3: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.